0: ngay thì nên lịch trình cứ chế số phí gì nữa.
1: Nó sẽ cái là thằng đó nhảy vào phía lịch trình số trong cái kia chỉ cho mà là thằng kia chế chỗ là sẽ phải tự nên nhảy cái tàu chở gì là chỉ nằm là phía dưới cái là chỉ nằm chỉ là cái gì chỉ xin nhìn vào những người này thật sự chỉ cái là.
0: Nó sẽ là lọ thằng gì nữa.
1: Là là thế này cứ cái phải yêu thì sửa cái phần mặt trên cái thằng thế này cứ cái thằng đang sinh gì vậy là lẽ ra dùng là phía dưới cái là.
0: Nó sẽ là.
1: Nó sẽ thế này. Jina kini yang punya lese sambuti, mana yang tu yang tu yang wajib sih mesti cuci ni lah.
0: Lese lah lah.
1: Lese kena lah lah. Tapi cuci sih yang tu yang kena.
0: Sunam nangen sunsi kah cuci nama na?
1: Sih tempat jenjai nang tangan foto apa mesti?
0: Lese lah lah.
1: Lese yang kena cina yang sejarah kena.
0: Lah tu cina lah.
1: Lah. Dah sih.